96,6 Mbak Seva Milujeng dalu kulaturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalodhangan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bas FM. Bingah sanget kawula Gayatri ingkang kajupandharaken panjenengan wonten ing kalodhangan inci punika dinten Selasa katiti Suryo setunggal sasi September warsa 2016. Kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tapuh 2012.

Sampun Mas FM milujeng dalu kloteraken dumateng panjenengan. Tapi sanga langkung 29 menit wekdal wonten studio Radio Bas FM. Sumangga mbok bilih kalau dangan dalu punika panjenengan badhe kinaturaken utawi ngersakaken pamundutan saged sesambutan lumantar WA 08 1 0 0 6 6. Kalau nderekaken panjenengan ngantos paripurna tapuh kalih welas dalu. Welujeng dalu Bapak Wulan ing kawontenan Laladan Jantok sugeng nyawiji lumantar Radio Bas FM. Bang Toyib ing kawontenan Laladan Pesungan welujeng dalu. Mbah Joyo Dok Joyo ing kawontenan Laladan Balen. Kang Temon, Kang Irwan, lajeng Kang Juwarno ing kawontenan Laladan Bayong. Mboten kantun menika Kang Dimas Bagus ing kawontenan Laladan Sugiwara Siang Putri. Wilujeng dalu yang selajengipun ugi mboten kantun kulaturaken dumateng

96,6 FM ngantos paripurno mangke tabuh kalih welas dalu. Semoga kita lajengaken gending ingkang badhe kapiarso inggih punika wonten ali-ali mandhapipun Jula Juli Tek. Semoga